0: Pa mal masal
1: dai deșva. Acil un ghilează. Nu se ace, de-au lăsat, dar mi-n daras.